0: やだめったら、やだめったら、やだね。あこはね、はちりの感じ。が一番
1: それが、まあ、
0: 俺にしてはそれがね、一番始まる弟新人賞もらいしま